0: Yo, Sweden.
1: Yo, what up, it's Rehab.
2: This is Sam Fell.
3: Alok here.
4: This is Lucas and Steve.
5: Robin Schulz.
6: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
7: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.

Calvin Harris, Jazzy og Satisfy. Mega nice med Albert Heath og Top Gun også på vej, inden at vi lige tager et genlyd på sidste uges fredagsbanger her i Mega Nice. Men først den her fra James Miller. Det her, det er Baby Doll på ABC.